Дэна лэмцэн нэн тумар гург шио баны. Халава сүг үштэгэнжэг лагны дэн нөндаси. Шэнгтэн үштолэ шипа дээн би. Сэнгэн жгбудзи нянхэн сүй вдарцарэн жүрмхон.